0: oda papa dam sa oda sokroso dam oda tontom dam oda kaniam ana oda esumu ona da bro sa so oda fitiam ona mesu da condition mu ana oda fine mu oda net dam ana oda papa dam saudi di na ada ye ana wan di na ada ye saudi bench dey see wan ada so ana oda odi e to na self from da so sanu bi na da ye ana onko na ada ye ye nyina ade achi ye ni o ye do nyam ye se so aka ya ka ti asifo ho wa be basu bia na ama hu nyaso wa do sabo so na mo nyenye anya bia hwe e wo TikTok aja ma nso ogoro ogoro ogoro ogoro ne ba ku pe ye do nyam ye se so aka ya ka ti asifo ho enye sika ni enyansa ana ye nim die bi ana e papa bi ye ne mu e nyame adoma wona wo wo ni enche won ye ho nye fe enche won no ye ni sika nse won mu e hie ye nse won mu e nyame adum eti na eti ase wona wo wo no no mu kasa se me kasa ye ana mu tie mu se no tie mi ye ene o fre na enye ye ene ye eye wawasi ni ba Fama foro no ene aye ni ni birthday mfi aduoso akra me ma wontri nkwa wache sire nyame nkwa ne nyame ho de ade ma one mame se meti fopa onyame akama ka chasifo ho ana me nkwa anwa hwe me hwe se mu ina onyame akama aka chasifo ho ana wawani mawasi ni ba afama afu birthday mai ane ene no nyamfie aduoso Eh wule ene madika kaje ose du okras oduane aduane okondo pa di wati so nyame aka waka kaje ya bobodin ya bodin aka ho bi na na bo ama ane ane 2 pm asante man pon kwakwa pia ana bafu ni apia stadium franka pia ano so so nyame aka na kaje ase fo ho ana mame enkwe na me enko nse ma Marita Osan Sounds MSM Osan Sounds Unyamia kama kacha sefo me menti platform ni nyina me yeti mo amo su nyina Unyamia kama kacha sefo ho ana abrantie wala squamai ni banu no ai pamai cheche kwamai ni banu no abrantie wala ishabu su apanyi kwamfori owa hene wanu ni Adansi dumpa sene kwase onyame nipa asofu Abraham na adansi dumpa se okandeche na meko ese ofaya ponsa asacha chikrufa asofu Martin adan kwame ai uraba TikTok wa ude woso ene ebrene ekodi ebeti ediga krabi uram Na mame hwese Gabriel wo itri Bisa Mensa wo itri Joseph Amwaten wo UK Saatu Suna Bema Bonsu Ozu de wo United States of America Unyamia kawaka atiasi fuwa huwa na Okeke ane ofake ula wo kufiasi Esu unyamia kawaka atiasi fuwa huwa na Beti fopa mebia wo bia wo tie me bia so nyame aka waka ti asefo aseda ne di menyame san se enye ho odi ni nyansa ni enim die bi bia na akwakoda ne emu odin die na so nyame adum ye bubodi ya bo aka ho obi akwakoda no woda empa papa bi so sampa no da so no otwe ne sam twise ya mebi no timi ye enu ba bia beti nipa ne timi na ebi abeko bebi obi da no entuntum bia ehwe no okwa tutu ogunu so otu wada da ho wan so da ye wada wada se frita da da da da ya so wode bibi abuda no e kondishi kura wadem ho no mu he ho da papa babi so pese wo ntimi ana ye nyina onyame aka ya ka cha se fo ho he di e ya me de se bebi awu bia wo ti me na ene me menti e wo ho na asana me me enti me ba na me kwa kofa me se da mre kwa de Mementi mekufa no no obi yo papa emfa boni ntwanika obi yo papa emfa boni ntwanika nya papa bia tie bia wa asase su bia meka obi papa nfo boni ntwe nipa ne ka media mede bawa ha na se meko memanti o de black tiktok
1: Isra 104.5 and Muadi.

Nyankopɔn hyira. Enjoy your special day to the man. Odifo Peter. Happy birthday. Wonnyum ni. Ewurade a wo sue ne ma wo sue ye. Na kan ye komu. Ne wo hu ye mɔbɔ. Ne wadom ye. Ye ni asa hyɛ Ewurade ne mo nyam sa.

0: She Riot FM 104.5. Emu ye den.
1: Bemu bemu
2: bemu
1: bemu
2: bemu
1: bemu bemu
2: bemu
1: bemu.

0: bɛne ntoma agyaben
1: ɔsi amfi
0: si yɛ no amfi ɛno sɛ ɛno sɛ ayi abawrutɔ sɛ wɔntwa ansuo di twane
1: akora ne twa
0: noɛwɔ sɛ ɛno sɛ
1: wɔntwaakora so
0: ɔnuɛhɔnam kyɛ sɛ meni hɛ na mode baafɛ mode pawse no
1: akyikyakyikyɛkyerɛ sɛ wo a bɛbɛn ho bia medekora sɛ meka kyɛsɛ mebaa na meka kyɛbɛbɛn ho
0: company na mede gyaa ma nka mɛkɛbaɛka matoto a mafo akatuo
1: mukae
0: sɛ yɛwɔ ha se na ɛyi programs manager ɔkɔ live na ɔde hagya a yɛnua asanka yɛwɔ hɔ ahomakye bi yɛhɔ sɛ presenters no asanka sendesende message bi de aberɛ sɛ from this month ending the next 3 months ɛdi anim no every presenter bia wo salary no yɛ increase no double
1: wow
0: baabi sɛ bɛde wɔni yɛyɛ nim sa mpa
1: yatotomyɛdeɛfirɛn
0: yatom nti noam no nti firɛ kɔ no manti sɛ obia salary bɛba dɔbo sɛdeɛ wogye no dɔbo bɛsa ba afei na obia
1: frɛfrɛfiri
0: hefa afei wia no watade nkwaseafoɔ jezebo package anti wo ɔte gu bɛba ma totom nyina makatua m asi
1: ɛtotoa
0: ma mo nyinaɔkbakɔsi
1: wɔnyade baa na
0: wɔtwɛnsɛnea
1: amafoɔ ka ho asɛm sɛ na nade baa ɔtomfoɔ deɛ no ɔmo sɛ ɛbi bebree frɛ no ɔmo sɛ yɛnte da
0: ɛnfnnfnnɛnfnnɛnfnnɛnfnnɛnfnnɛnfnnɛnfnnɛnfnnɛnfnnnɛnfnnnɛnfnnnɛnfnnnɛnfnnnɛnfnnnɛnfnnnnɛnfnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
1: se na otwe bia e de ba ko baba en fran e be ka ho ba ko se mu
0: okay
1: e no so
0: nti na dia he na
1: de
0: ba e
1: en ya de abusu fran ye de ka abusu mu
0: bisumu
1: ye de ben kum bisumu
0: ye de kai
1: ye de kai no
0: ye ben kum zo tna se ben kum so a de di kai
1: ye de kai no
0: en no na ode na se kire na na ba ko se mu na de ba na ode na ba ko se mu na se
1: ba ko se mu me ba ne
0: ode ne se ye de ne fabra se ndu bi ehu obi na de mo nti dada de a ode ba se obi kirim nsa na bi e da chi bi ya ba bisa se nti je ne a wo nkira akure bi a de na de ba exam zizo mra no mo don ko twe hu so ha de no so nkan kire nda wo nkire ye da
1: si e shande
0: eh ye si ha de enti wo lo den agozi de wo nkire me de wo tim fama so hwe
1: enye bobo ade teacher for you adwuma se che ya de nyina wo
0: ah
1: teacher for
0: ade a won kira koda ade
1: de ye hun ni ade kra ko fi teacher for
0: eh but
1: teacher for you adwuma se
0: de se me che se
1: ma homework ko ye fabra
0: eh but na me che se akura no ko ye homework ne ba wo de ba wi a wo san e chire chire no abe chire chire answers ni nyina no no akro bi okro no atena se na ohwe de no ye na ohwe de no so ke ni me hu se me twa me ama hu se me ntwa ono wati me hu na we ye ma me hu no work class test ensida
1: bi na otwe ba kunye kan se ye be ke bia ho aba kwese
0: eh nti bana ba kwese na ansa na da chi bi yakopra be twen de ofu kaze o go de ba mo ba kai se na ho twe twe mu no ana se last term me kire mu sa adu kire mu sa adu kire mu sa de bobo di nti koye ho ojuma na dia won kire obi die na so won kon ko bu hun kunta eh
1: ishade na ko hin kan wo se yeshade nti ebi wa woni
0: eh ade ni de yeshia nyo mu nyina nanim we de nyo mu nyina nanim misro mama eno no wo be kire mu ana wa kire na ye nko yanim na da foforo ya sade fufuraba de ye kire ko na da kire ba bo mu so hwim na ye bi sa ho asem mhm odwa nti wo ti osi ebe ka di di kan na e friend say
1: hwim nsama na
0: me de wo ti osi e friend say di di kan na fina be na eni se
1: oba
0: eni hunu
1: oba eni hunu
0: owo menhia o bra otumfo abodwa
1: fini no ni bi se ba ko mo
0: na tani nyina so mu
1: oba ba bi che otumfo ba ko ye kata so
0: sa fani ya katasu de anaje sinisi ye kroye kroye ntimudi anaye timbudi
1: o banku ebe che oyura ɔnuk